Genigi de Cărâcna. Să mă adăga. Să vă ai stasă de cum cum zai de răsi. Dar adă u e dic da. Tumră hog hora de năhcari. Hubia huma. Tasu e aure. Cum cum zai că aure pe mine săram. Au tasu vărtă vărt că vei. Și cala vărăzi au daga sălur urăze. Pe hafte că. No. Tumră minaval di. Tumră lesner di. Caga de. Mo silent lesner di. A violent lesner di. یوزلی بیا تو سٹو تا زینار کاسمیٹکس پروگرام کے ویلکم خوش آمدید ہوں بالکل خبر ہے تری بتاؤ سر ٹک تری